0: Thank you. ba tin ke ho ka re si so ton ba ben ne se ba tin ko no jina a le ba ha ba ta bi ke ya so he mo ho sa tan de e gya ta mo ba yi ba bi bi ba gya na ma ben ko ni ba wa bi so no to e ma he we ka in ke ta mo ba yi ba sa ni so mo do wa mo se ba ke e se ba bi ba ti mo se ba kenya me na le ga se an fi go ka de ma e yesa de biasa goi ba yiri ma ba sinambu bin ba yi to ko bara to an ko kure kure dan ka do e usa o misi misa sera da ka kiro David a inga ba wa mi ya
1: to jira jira ke ya man ga ge uso ani so ya wolo ye ma ba ga me do sa ba san sinambu ba ti ba so ba ni bien san da san kura ya ma ba san basi ni daron ni ya e ko ya ma se ga tin kan ba ti ba so kan man sinan bo tran man wo ko bo tran ko sa ba ha ba de ma kin ko ka ne ga so ta so se ne ba san de ma se ga tin kan ba ti ben kin mo to ni no a pe a ni daron mo kan mo ta wa ti an so so ko ti ga so se me de lo sa ba gan ni na ni ton bo ga ma e ka mi ni pro ba gan ni kin mo ko so na ta kan mo kan ma sa de men de he de ma re si bi ro bi san ma ti san de kan bi si ba san san san ti ma ni ta pe ma ti ka su te wajira iko no ni na mi ama to do gina be sem to gina to go son suji ba ba sun mo sa me sun ja bi san

0: kwama bɛ bi kɔɲɔ ni ma a mɛra de nana kɛ wa ni hakɛ kɔnɔ kɛ n'a kpan bɔ kama kɔnɔ kɛ n bɛra diya ba san jeru mi kan wina si ma dɔ mi bɔgɔ nu yɔrɔ hɛ mi kan wina da ma dɔ bi kɛ bɔgɔ nu yɔrɔ hɛ ba ya ye kuru nu yɔrɔ hɛ ni hakɛ ba ka su to mu de ma miya bɛ bi ba ha ba suma yi mu ba nu ha yanga yandi na ma ki ko ne bɛn gaw ba si ma ha ni jirandi sanda ɔdɛ ba tan manga ba yabu bila a ɔdɔ sikirite ba koro yanni ɔdodo ba ha n'u ka wundi koro ba dɛbi ya ka ban na ka ba polisi ba bɛɛ ka sin ka sin kɛ kun na mu ka jɛ ka kɛ nkan ne ka sɔ a sun yɛ den mi ka wele kɛ.
1: bi maa n jɔ sɔn a jiri wa ni wa ba tɛnke ko ba polisi bɛ ni wa bɛ wa ba bɛɛ wɔn bɛ bɔ yasɔn yi ma hɔn se tɛ ka nkan de ba kɛ a ale y'o sun yɛrɛ a sin a sin o sɔ to a ma bɛ ɔdɛ bɛ ya nara wa. Ça me soit certainement pas dans la barrière non clairement bah non vu qu'on va il va beaucoup s'en parler vu qu'on va le voir pas il me dit non mais moi du coup bah et soit moi bah donc là à la veille pour avoir tiré mais bon bah ma tabi dis mais son bah tabi qui a eu bah tabi à qui en deux bah ça au débat donc il soit il a pas ma tabi direction il faut qu'on ait bien de la gamme vu qu'on nawa ba se ko de kenya sire moro
2: be ba kenya we suno wi o gya suno mi wi ko ki ho ma se ko won ko e ha un su si na won e gya mi mi da ba se ko ko ya ba kenya ba pa i ga ha de ki ro we bu ko ko ko ga mo he bu ko ko ni nja bu ko de to mu to su su ko bu ga de ba ko ga he de bra du ba ko ba du o ko i ga ha de ki no be da ga bu he de to re na ta ma yin be da ga bu ko ko ah be ba ba ga be doa anga kyo kya ah so so ge jabu ko nwa ko no mi ko mi ye na ngira ya nawa ba ma ga kida ko ba doa kyo kya ba sina kanyi ba su mi be mi
1: ga nge ma a so a we sina ne suno we yo kina ya ra da bi ai jabu ko to bi ba sin yero wa bira mi ba ma ya
2: nge ma mana we ya sina kanyi ba u te fo da mi ko mi amma me ne wusu a ge kya délégation gaga gwe mi ko mi datama nyagu suno ton baba de tumo we mi ko mi nyagu suno wi ma ha kam yo wi ma ha boy tinto ma ko nya te bo suno tinto ma ko we na nyagu suno den to baba ba tumo mi ko mi de bira gyo gya amma mera tara we suno soga suno na ma wa na ma so mi ko mi gyo gya bo suno bio noro bio noro ba si ma na ma du suno ti wa o ma na mi ko mi melade made sinamu sinamba mekisoge ba yimi gumi kawa wa paga none mo mera ba kaha de ba ko bi ba yi onene mo ba yimo ba yi nene mo ma sinamu ti yi nene kasuhi yira na wa ku pengire gumi ama segoge ba ba ke ya minu gumi ngasuhi figo diga ha wuro bugo etore ba wuro tetoro wa ko ba me mawi yema na agirwa une kisoge ba ngwe ti tura de ba ne to bu bara du mi gumi wo ba suga agu ne won tura ba suga ide na ka wan zama sanu e tura ka zama sa ga de ma me ho ko won wera ka ngwe ne to ro unye wu tura bu go sugo ba me ho mo za de sinan ba ta bi agi ho ge ba me suga we a won mi gumi ba ro suga an ne na ka wan sin ha ko sanu ba sin ayo ko ko ku ma o ne bu go suga wu tura o na ko ma be moroko me ho na ba go ga suga tura na wa mo so ke mena mena ma no winke so ukirwa na ma dawo ko ma ba ko so ho duwe mo ga so ma etrowa go si ni gando ta gando ko ho ga ka si rasia de ko kina nyura mi ko ko yina ko na wa
1: ya wa sa sira to no so siro ta be de ko so ha ya wa to ta ma so sa ma la ga ko la ya kema kira nawa sa don bila ke kiya da su daga ni da sisan da sun tambaka su da sun da sun bi san bila ja sa he ki son son ne sai sa to ne ni sa su ma da ga kan ni saka ta ko ju na mu sa bila ja ni na la kare ko ai ga sa la kare ai bi ga sa ba to ba ka ke nawa ba ma bu da sa wu bu daga ben tuma sai ni ga sa ya so ko to ga sa ni da ba ru ma bila ja da ma ta ga ru ben ma mu sai sa mu ta mu ki son ni na tantama tok moga ngam sama tantama di sama.

Baba je ma to wi ma na mi kun be gila ba ga de ma kulu ye ko ni gi bi me no me ko ya ba ko ma ko na mi so ba ke ne ke ne.

kasuna ba de ba ko ara gbe won so ana pa ma wadi bi ara gbe se ko ana ka garimo duwa duwa ko ara be ko go yo ande man dina mi so tunu ko ko mo ko se ko ngaru baraka wa samani je ko woru ana ka garimo dadu baka si nana muhammadu turba so da ba de ba ko Se ti ku ma te man de ra gbe se ko we man do ba wo